0: festas, das festas.
1: O som que contagia com alegria.
2: 87,9 Fortaleza FM.